0: كيتوجد روتي تاعك قبل نهايه الكابيتال استيميتس بيكوتر دو انا تو انا اي كاتيما جوتي ما كابوت ديغين تشوني تاع ايدول خاوما ميوغل ايدولين ني اوغو هكان لا يوخ فما هنا نوتان هنا ماتا يهني غبو ما ويلوني بيكوتر دي اميغا كنري يعني توكي هي اومد لا ريكتابو اغلوخات يعني امي هون يلو افني غلو خاننا ايلني اربيدو غاخنا ان اربيدو غاخنا تمدلو نونالينني بكوتر دو اريو نونتان اوكتر بالي غاخنني تمدلو نيرمي اوكي كامي
1: كوتا ماسيوتيت امالوكيو تاتميت اكيتورياتو نارمات ناميليما نونالينني ناميتوينا وقاوس قارون نابي تمنا قانوكينا يا اتوتاولارنينني
0: الى تمنا اكيتو بالي ماكينا ويا tut mekhanu kanu ihumaluk tuni akkor tuni glu to hakti ta ta khamagapta tamakko angayo qare yawyut ubaluni ahingi anunamu miut neke akit topalle maginna yakti lu ihumaluk mata to hak khamayu no no kut ikayok tu lu mangapta tamanna takugya khamayabu ta ko kinaw yak atok tu khat iluani ilanga ikayu tauna tok angi gaulo makubegi lu babu nutaqqanut ikayut nunawu minga khemayok nunawu cha benefit ta nangiglerang nakhangnelak mat angerto rani khemalerti lugitaf ko angiglerang nelertok kinaw angigolo mata agagutama ukiutama katilukta lugit tamani $348 mi helta lot mata ikayutit nutaqang makkutu matau hangmu nutaqa yau matau hangmu angiglerang ne lakhluni $700 khanigiyanu to taman angiglerang ne ikayutau ne aga huitlu lutigu ubegi yavun qawi mayugu galwa angilo kanaktumi kino yakanami tuni hiwa natu galwa kiheni taman ne taku blu angiktau ne galwa qubegi yavu angayuqat manutaqqat nunabuiluani humagillugi
1: tamakkuali uyaqarnernerlerilikkunnuun kiinaujje pilireeriausimajuit teekku aqqissortausimajuit akilissangi teemeittuulortillugi tusortitoolormata meengutillugu kisuuvakkiange tamakkua nunavummiuttanuut isumaaluutikijauqattartillugi tamanna attuineqarninga qanerli qanuitteellinermut uqausassaqarpikiviu tamanna nunavummiuttanuun
0: kolo ba pekhuti yati nulu yani tabafanland tamang tamanna tuhang na lok tilugu bafanland ku akok paluk tilugit kino yaktong ne ganiagello kanu ikayokto ne kharaqaq tilugu yakqatu ibu iluagu pilareng tilugit lu tamanna ihumalung na lok tu tuharap tigu atawqa pilareyu takpikani nunabu myo amiho mata pilaretuin na khawap tigu outla twina khungap ti utana uyakta ga pilare bigya nulu yani pilare khanik kina uyangni nunabu ilono itikteri takman tamanna so ikayok tong nachtok outla kanna kun nachtok aqi kwini lupalle ati lugi iqatu ibyo ilwa gut tamakko gavuma tokakkut ninga khemayut okhakati giyu takhemayut minister simailak tuhak itau tau yakhluni lupi walle ayunik tamathumami khanu aulana kha mahuli yakatui biu iluagu aqi kokto walle nagayangi kinau ye akit tokang nagayangi lubafen lan ku to ikayoktui bluta aulatu inakoi bluta aqau hekak takhemayugut kanu tuhak palle amagin nau yang naqta takkena kayuni kanu luawi aqin aqening na manga tamanna bilrekat tamakko nunavu miutangnu tiguyaune khau nayalak patahiuni khame kubegina yagabun manna pilare khakang nagayangi nunavu miutaku blugi angi glikan nakon naktu tamakko na hautit nunavu miu pilarengi tu ami huluang ngi mulluwe
1: gloria ulosset nirwata wataala ummat angayukhaangunammo nunavu tungavikkunnu kanolle pannautikijausimaneartui pilirikhatikinearlugu taanna isumaaluutikijauvattui sivilivirijauneartui taakkua illulerine quvvaluunni qanu aanniaqarnanginnalerine pilirikhatikinearsugu tamannali